sunca je 7 punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica, hiši nas pred sunca.

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Totalno svežita.

0: Toto jutro.
1: 4 minute čez 8 in tu smo. Ema Nikič, dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
1: Ja, moje ime je Dejan Vidlin, naš jutreni gost moderator danes, Tomaš Medva.
3: Dobro jutro.
1: Zdaj samo brum, brum, brum, brum, brum.
3: Ha, da bi imel motor.
2: Ja, motor.
3: Da bi s čoperom prišel.
1: Ne, z avtomatikom, samo bi dušilec bom vzal.
3: Yes, as. Pa lipnik, agor, ne?
1: MF Power, co?
3: Yes, as.
1: 4 čez 8, danes je sreda, 22. julij. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговора при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
3: Тото јутро ин Аутокрка. Точка варности на ваших поти.
4: Тоти Макси.
5: Краде. Усак дан ти краде. Инфлација ти краде денар усак дан. Ти па кар гледаш, ал кај?
6: Зато послушај Моргана Хаузла. Психологија денарја, 19. октобар, хала Тиволи.
7: Карте, eventim.si.
8: Максимус. Полетне распродаје.
9: Трговине у Максимусу вас причекујају с полетними знижени с до минус 50%. У трговини Jack and Jones вас кар до минус 70%.
10: Поишите облачила, обутел, модне додатке и шпортно опремо ваших прилюбљених модних знамк по зело угодних ценах.
11: У охлајених просторих забавишчнега центра па вас чака нора почитничка забава. На боулингу, у кину и на трошки игралници Максиланд.
12: Уживајте почитнице, уживајте полетје.
8: Максимус.
13: При Аутошкафар Мурска Собота и Лендава искористите од продаја модела Clio 5
14: и накуп новега возила Clio 6.
13: Од продаја модела Captur TCE 90 и менјава старо за ново с попустом до кар 1000 евро.
14: У обих салоних ше и ше угодности за возила Renault, Dacia, MG и Nissan.
13: Телефон 02-252-230-30. Аутошкафар ДОО Мурска Собота или Пословна енота Лендава.